0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Novi Sad u galeriju Matice Srpske, gde je prošlog petka otvorena izložba pod naslovom Uroš Predić u Sent-Andreji. Da podsjetimo, u vlasništvu Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. godine dospelo je jedno izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sent-Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija, koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio Sent-Andrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom venčanja i porodične slave. Naime, Vujićeva supruga Olga Barić, rodom iz Pančeva, bila je u srodstvu sa Urošem Predićem. Stevan Vujić je imao trgovačku radnju na glavnom trgu Sent-Andreje, a poslije je imao nekoliko trgovina i u Budimpešti. On je jedno vrijeme bio i predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Sent-Andreji. Sliku Uroša Predića poklonila je Srpskom crkvenom muzeju u Sent-Andreji unuka Stevana Vujića, Rita, sa željom da se ona sačuva za buduća pokolenja i da svedoči o srpskoj zajednici i o porodici Vujić u Sent-Andreji. Tokom jeseni 2024. godine u Muzeju eparhije Budimske predstavljena je posebna tematska izložba u Sent-Andreji, na kojoj su pored slike Uroša Predića bili izloženi i određeni porodični dokumenti i fotografije Stevana Vujića i Olge Barić. Dragocena i za širu javnost nepoznata građa prošlog petka prezentovana je i javnosti u Srbiji, tačnije u Novom Sadu, i to zahvaljujući saradnji naše muzejske ustanove i Galerije Matice Srpske. Na samom početku otvaranja izložbe Uroš Predić u Sent-Andreji prisutnima se obratila Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, koja je između ostalog rekla sledeće.
1: Galerija Matice Srpske pre nekoliko godina priredila veliku monografsku izložbu o Urošu Prediću, koju su zajednički realizovali kolega Igor Borazan i koleginica Snežana Mišić. I tada su zaista napravljena velika istraživanja i činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću. A onda se sasvim iznenada u Sent-Andreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno večeras predstavljamo novosadskoj publici, delo koje nije samo ikona i predstava Svetog Đorđa, nego mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sent-Andrejom, o vezama Uroša Predića i porodice Vujić, o porodici Vujić i njenom mestu u Sent-Andreji i tako dalje i tako dalje. I to je mnogo više od jedne slike, mnogo više i od jedne izložbe, jer otkriće ovog dela u privatnom vlasništvu u Sent-Andreji zapravo je dobilo još jedan poseban dodatak svim našim znanjima o Urošu Prediću i njegovom bogatom stvaralaštvu.
0: Postavku koja ne govori samo o umetničkoj vrednosti ovog izuzetnog dela, već i o Predićevim porodičnim i društvenim vezama sa Sent-Andrejom, otkrivajući deo istorije srpskog građanskog sloja u nekadašnjem značajnom duhovnom i kulturnom središtu Srba u Ugarskoj, otvorio je Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, koji je između ostalog rekao sljedeće.
2: Poznato je da je cvetno doba Sent-Andreje, ipak taj 18. vek, posle velike se Srba tokom 18. veka u Sent-Andreji je podignuto 7 pravoslavnih hramova. Tu se formirao jedan bogat, dobrostojeći građanski sloj. Predvodnici tog sloja su bili trgovci. Usred varoši Sent-Andreje na glavnom trgu se nalazi srpski trgovački krst. To je bilo

0: Jedno privilegovano sodružestvo trgovačko i mi proučavamo taj slavni period Sint Andreje. Srba u 19. veku je bivalo već sve manje i manje. Međutim, znali smo za Stevu Vujića, Sint Andrejca, koji je bio trgovac, živo je na kraju 19. veka i u prvoj polovini, odnosno do 1940. godine, u Sint Andreji bio je predsjednik crkvene opštine. Jedno vreme imao je radnju na glavnom trgu Sint Andreji sa velikim slovima na mađarskom jeziku, bilo je ispisano radnja Steve Vujića. Međutim, ni slutili nismo da ta porodica krije jedno delo Uroša Predića. Ni slutili nismo da tu postoje izuzetno bliske zapravo porodične veze između porodice Vujić i porodice Predić. Samo kratko objašnjenje o kakvim porodičnim vezama se tu radi. Steva Vujić se oženio Olgom Barić iz Pančeva, a rođena sestra Orge Barić je bila Marija Barić, koja se udala za Josifa Predića, brata Uroša Predića. Josif Predić je sagradio jednu lepu kuću u Beogradu i tu dodao jedan deo atelju Uroša Predića. Jedno vreme je Uroš Predić, odnosno čak i jedan duži period, živao u toj kući Josifa Predića u Beogradu. Međutim, u toj priči ima jedan tužan, tragičan moment. Olga Barić je preminula 1919. godine, dosta iznenada. Stevo Vujić je tada već imao šestoro dece, pet devojčica i jednog sina, a najmanja nadežda je možda bila tri i nešto, oko tri godine. To je vreme posle Prvog svjetskog rata. Stevo Vujić je bio trgovac, bila je neka recesija, više nije moglo da trguje sa nekim područjima sa kojima je trgovao. Jeste da je bio dobro stojeći, ali ipak imao je ozbiljne i ekonomske, da tako kažem, probleme i ostao je sam. I tu je tetka, dakle Olgina sestra Marija, došla u pomoć i predložila je da će preuzeti na neki način vaspitanje dve male devojčice, najmanje Nadežde i Emilije. Treba reći, to nismo toliko tu, znate, to je jedna porodična priča. Međutim, takva jedna priča otvara niz pitanja, možda i za neke buduća istraživanja. Naime, to je vreme i vreme optacije. Posle Prvog svjetskog rata prepolovio se broj Srba u Sint Andreji. Stevo Vujić je ostao u Sint Andreji i preuzeo je na sebe, kako da kažem, odgovornost i posao kako zaštititi to nasljeđe koje u Sint Andreji sačuva. On sigurno nije imao to poimanje nasljeđa i na taj način kao što mi možda danas to gledamo na nasljeđe, ali iz arhivskih dokumenata se vidi koliko je crkvena opština i to preostalo srpstvo koje je prepolovilo se i ostalo u Sint Andreji brinulo i bilo u teškoj situaciji kako da zaštiti pre svega crkve. Bio je veliki problem oko Ćiprovačke crkve i Stevo Vujić doista je tu puno uradio. Dakle, to je samo jedan segment priče, ne vezuje se ta priča i značaj Steve Vujića za Uroša Predića. I možda neki budući istraživači Uroša Predića neće više istraživati Steve Vujić. A možda će neki opet istoričari koji neće se baviti Urošem Predićem će malo da pogledaju šta, kako je to stanje bilo u to vreme u Sint Andreji, u Mađarskoj posle Prvog svjetskog rata. Dakle, naša namera je bila kada je Rita Vujić, ćerka Ivana Vujića, odnosno unuka Steve Vujića, poklonila ovo delo muzeju, da istražimo i taj porodični kontekst, da bi predmet sad, evo ovako, muzejski stavili, uzeli osnovne parametre, jer kad god dođe jedan novi predmet muzej, kustos je osnovni zadatak da pokupi predmete. Međutim, kad smo videli prve podatke, konstatovali smo da je tu jedna izuzetna, lepa i značajna porodična priča, međutim, morao je negde da se stane. Meni je posebno drago da je rodbina i ovde prisutna, tako da možda neki budući istraživači bi mogli ovaj posao da nastave. Nažalost, Rita Vujić nije mogla da prihvati sada, ona je već žena u godinama, da dođe. Međutim, mi imamo jako lep odnos, ona je zapravo delo Uroša Predića poklonila Srpskom crkvenom muzeju upravo iz tog jednog ličnog segmenta da ostane sećanje na tu značajnu svetandrijsku porodicu u Sint Andreji. Meni je preostalo, prema tome još jednom da se zahvalim Galeriji Matice Srpske, da je to delo sada izloženo ovde i da će to delo i ova porodična priča biti prezentovana i prikazana i novosadskoj publici.
1: Na kraju ovog priloga recimo i to da su autori izložbe dr. Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji i dr. Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske, a postavka sa predstavom Svetog Georgija zajedno sa dokumentarnim fotografijama i materijalom bit će izložena u sobi za prepuštanje umetnosti u Galeriji Matice Srpske do 30. avgusta tekuće godine.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri manifestacije Vidovdansko-pesničkog denije u Gračanici donio je odluku o dobitnicima književnih nagrada za 2026. godinu, dok su poznati i laureati likovnih priznanja koja se dodeljuju u okviru vidovdanskih svečanosti. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Žiri manifestacije Vidovdansko-pesničko bdenije, koja se održava u Gračanici, a koji je radio u sastavu Sunčica Denić, Branislav R. Milanović i Dragan Hamović, predsjednik, doneo je odluku o nagradama za 2026. godinu. Zlatni krst kneza Lazara dodeljuje se pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda u istočnoj Slavoniji za poeziju koja svedoči višestrano i višesvojno razaranje bivšeg sveta, svoga užeg zavičaja, ali i istorijske tragove srpskog naroda odolelog na vekovnoj granici carstva i civilizacije. Žiri ističe da je Nešić suveren pesnik zemlje i njenih plodova, velike vode i njenog živog sveta, ali i destilata koje ritualno spravlja od grožđa i od voća, sugerišući trijumf stvaranja i opstajanja. Svemu tome daje osoben lični pečat, jezički i oblikovan sažet i efektan, koji ga čini jednim od najizrazitijih glasova raznoglasne scene našeg nedeljivog književnog prostora. Gračanička povelja dodeljuje se pesniku Branislavu Matiću iz Beograda za poeziju velikog, prostranog i kultivisanog sećanja. Matić je, ističe žiri, zatvoren u svoj jezik rodni, jezik koji nosi veliki prtljag u sebi, ali i u hram odjeka iz osnova kulture koju baštini. Kondir Kosovke devojke žiri je dodelio pesniku Branku Stevanoviću iz Beograda za poeziju dečačke osjetljivosti i otpora poretku i nametima života. Stevanović, naglašava žiri, prisvaja poetiku igre i slobodno

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Krajem juna 1812. godine Napoleonova armija sa oko 490.000 vojnika prešla je reku Njemen i otpočela veliki pohod na Rusiju. Planirao je da Rusiju osvoji za 20 dana. Rusi su se suprotstavili Napoleonu sa 220.000 vojnika pod komandom generala Kutuzova. Uspeli su da potisnu Napoleonovu vojsku izvojevavši pobjede u poznatim bitkama, Borodinskoj bitci kod Smolenska i Malo Jaroslaveca. Od ovog poraza Napoleon se više vojnički nije oporavio. Na današnji dan, 25. juna 1876. godine, na izložbi u Filadelfiji, Alexander Graham Bell prikazao je svetu prvi telefon. 9. oktobra iste godine obavljen je razgovor telefonom na razdaljini od 2 milje. Telefon je kasnije usavršen ugrađivanjem mikrofona koji je pronašao Hughes 1878. godine. 6 godina posle pronalaska telefon se pojavljuje i u Beogradu. 25. juna 1903. rođen je George Orwell, pravo ime Eric Blair, engleski književnik, protivnik imperializma. Dao je ostavku na državnu službu u Indiji i bio ranjen u španskom građanskom ratu, boreći se na strani republikanaca. Napisao je više dela, od kojih su najpoznatiji satirični romani Životinjska farma i 1984. Drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, koji je usvojio novi program i statut i izmenio naziv partije u Komunističku partiju Jugoslavije, okončan je u Vukovaru na današnji dan 25. juna 1920. godine. Sidney Lumet, jedan od najistaknutijih američkih filmskih reditelja, rođen je na današnji dan 25. juna 1924. godine. Sin je poznatog glumca, pisa i reditelja Baruha Lumeta, rođenog u Varšavi. U filmskoj umetnosti oprobao se najprije kao glumac, već u 5. godini, a u 11. je debitovao na Broadwayu. Godine 1947. osnovao je jedan od brodvejskih teatara kada potiskuje svoje glumačke ambicije zarad režije. Posle 2 decenije pozorišne glume i režije angažuje ga televizija na kojoj 1951. samostalno realizuje oko 50 programa poznate serije Opasnost. 6 godina kasnije snima svoj prvi film 12 gnevnih ljudi koji naznačuje prelazak na veliki ekran, ali se s vremena na vrijeme ipak vraća televiziji, a naročito pozorištu. Mnogi njegovi filmovi dobitnici su najvećih priznanja na međunarodnim festivalima i filmskim akademijama. Njegova najznačajnija dela su 12 dnevnih ljudi, Dugo putovanje u noć, Čovjek iz Zalagaonice, TV mreža, Serpiko i druga. Poštovan je, ali ne baš i mnogo voljen od svojih. Kada je snimio TV mrežu, neki kritičari su pisali: ujeda ruke koje su ga hranile. Na današnji dan 25. juna 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog koloseka. Na današnji dan 1950. godine počeo je Korejski rat, koji je predstavljao najkrupniju manifestaciju sukoba supersila u vrijeme hladnog rata. U toku trogodišnjeg rata korejski narod je izgubio 2 milijuna ljudi. Primir je zaključeno poslije dugih pregovora i po njemu je ostao status quo. Koreja je i dalje podeljena na južnu i severnu. Na današnji dan 1966. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Protokolom koji je potpisan, vlada Socijalističke federativne republike Jugoslavije garantuje Katoličkoj crkvi u Jugoslaviji slobodno vršenje verskih poslova i verskih sloboda. Protokol predstavlja prvi sporazum Vatikana sa jednom socijalističkom zemljom. Na današnji dan 25. juna 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije.

Pošto dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 27. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Out, te voditelj urednik Predrag Mandić.

0: pisan.
1: Marici Lukač u Nijemet, Bettini Mišljenac u Birjan, Petru Balažu u Udvar i Petru Poliću u Komlo. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Banfoiju, Marti Dragovac Olešnjak, Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču u Pogan. Blagosloven i prekrasan vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

A do kraja emisije, dragi naši, zabavljaće vas Milan Topalović, Topalko, Milica Todorović, Ivica Buzuk i dueti Aco Pejović, Suzana Branković, odnosno Rada Manojlović i Darko Lazić.